Uchkot en Sikbal Palalesh, Natabai Shawuyesh Uchben Sikbal, Yung Iketa Kukai, Yung Chaketa Kupash, Yung Kasheta Kuyokot, Nukuchwinike Taku Imbesa, Uchkot en Shawuyesh Sikbala. Machen kach uche tak tual kilila, timehen kahobe, chen el ukaha lupikile, tan yubik mat bishu humuk aichi cho, tikawik yantwin bishu humuk aish chaksitsibi, bishu kai kaau bich yuyum shkok tulakle. Mehen chicho el biche mukuyo wa eche tuch mukuyo wa tsuhuyo kuyoklo wa bach wa sakbakal tulakle mehen chicho bo kukayo chembale yan kine yan wakay tule chicho ku seten kayo he biche toka bishnuko kia eke nukuchuinko bo yan bimba shukatu tzikbato timak yan bim kubent ang kutas ko timak. Lebetike, lenukuchuin ko bo tu kano tune unato bu tan lechicho waw kaye chicho waw tzikba lechicho. Leken uyak tanu seten kay wa tanu seten boboh chi untul chiche ukati ale yan tzikbal ang kutasik yan kubent ang kutasik yanut ang yung silo ukato ka oheltak tumen mayaka lebetke leshok keninbet tuntu walkilila yan ba shila yetel leukaye chicho bo lemasho kunat kom ukaye chicha yoklo bash taniku tushtal tumen yung silo tumen untul make Chentu hunale ma tu pasta lunatik tulaka bashku yuchul tubakpach. U malo bilo bale kapata ku natik ut ang lebal chobo kai le chichobo utsik bale chichobo tumen letio u utasahtano ble yun silobo letio u kubentano ble le yun silobo lebetik tune lekin kaina kuntu chiche ya butene le kelale yang ya yabaku tatukin wa mai kelale tanu natali umchak wa mai kuyalale mi yanubetik yab kachiashkin yanu chowak taliashkin wa mai kela yankine yan malo tano malo sikbalo ya malo bashku tatu pachka tumen ile kai kubetik le chicho umpe nohbal kutal tupach, umpe kimak olalil kutal tupach. Malo tune ka pata ke ka sik tulak le bash kutsik batik le nukuchuin ko mo tumen behlae uyabile ti nukuchka hobe minan chich kukai uyabile ti mehen ka hobe yabu kinsa leo ti mehen chich o kukai o mo yabu tenele to kupata minan ukhan lo leken ilak tushku uhanko pakawich pakalobe ku kuchapa shtalo kinsbe ku kutsaba yaya tak tio tiaka kinsa ko kinsa tak dialu uhanto dialu yuko inwai tune ma malobi ma malo bashku betik mak belai tumen le chicho bu yala ko yun silo unak kanik tune knat le tangu tasko bo tumen le maya tank betika uyabile tiutal tiutan chiche tiutan tiut balche tiutal tiutan tulaka basho bat pachmilone uhum le iko uhume chako uhum tulak le basho yan tush kushano no tush yan yung asho le ti beti kusih lung petan le shoptun kinin beti le kin behla amuch uyesha yamba shila yete ukabante kayo tumen
לכן קיינק להשתקיו, לכן קיינק לשקוקו, לכן קיינק ליויומו, לכן קיינק לתוצ'מוקויו, לכן קיינק לשקציציבו, ולכן קיינק לסקוולצ'לו, ולכן קיינק לצוחויו, ולכן קיינק לבאצ'ו. ים באשילה יתה קושטליל, ים צקבלו וקעתו ותעשותון, ים קובנטנו קוטושקו ליונצילו תונו, מלו לא בלקק קנה קוי תובל, יולה ופעת לקנה תקבש קוטלו קינט קושטליל. עלי וניפול הלש תקטולה קינט הנציק בלש. קאיו בייליקו קייקס צ'וקו פולשטה קייטו מוק הנילו קביאשניקה, הילי ואוסו תוקוי מהיקה, בייליקו קייק שאיק צ'וקיינוק שקוק תויה שילוקה שקיטנג'ה, הילי ואוקה צעסיל תלובל מהיקה, בייליקו קייק צ'קלוקן יויום תותיקי נילו קבחבינה, הילי ואו צ'קטלו צ'ונקה ניל מהיקה, בייליקו קייק נו תוצ'מוקוי תופולו כאילו קאפ צ'קטה, היילי ואו צ'קילו מוק מהיקה, בייליקו קייק שטאטה צ'קציזיב תוקטבילו שקאוויל ויאש אקה, היילי ואו צ'קנולני לולומיל מהיקה, בייליקו קייק שסק פולצ'ל תוכלנצ'י שולה, היילי ואו שולו פליצילטל מהיקה, מין תנו חולצ'טקוב וממקבל ושימבל וצ'וקצ'יצ'ילוב ושוקילוב ופטלומיל מהיקח.